kur idu. Miu kot na negleju ima tu, a ja idim tu, a spalim ku, i spalim tu. Kur kan pa kur idu. Miu kot na negleju ima tu, a ja idim tu.